0: mendimu mendi apa jare nasib.
1: Jai jare kita sih mangan beli mangan kumpul aja lungan-lungan.
0: Minggat bapak, ini bang wong tua tanggung-tanggung ngongkos si anak.